Cări puxel, cau băghe, mama na mația nu și veni, mama că mă șagă e primă dudi. Mă papunde, când be o drămoie, e bună. E mom lang lel toi vidu, o cavo de la echipă puire na. Nahalam tat hagi nini pan badegi ngasi gale loi rakle nu pan budin mini ne ima gai chaga wana ne ba ma babu ai ge thawa ya si de Shaggy main a shaggy bung shay. My papa knew ubi dra banina. Pai be river shorty quaggy di sundae tana tang dog. Nanai ain't one da muk de bibi eo. Shaggy sing lo udan a lay do sheru. Nashi ye aye him as either at my heart.